0: لاوي كفه لاوي.
1: ماما حالك هنا؟
2: الحمد لله. داريفول منك حالك هنا؟
1: أهرم من سرانغالو. ماما كون كمتة تقولني؟ جنّي ماما أهرم من عطا.
3: ماما تيها بوركم ولين كمرنة. أهرم من تيكن كولا فانا.
2: داريفول منك ها درانغلة. تيجو تا ماما قاتن ياس. ماما حالو بلالا. ماما كي كانت تا كولا ديتي. ماما وارن وفاوي.
4: ಇಸ್ಲಾಮೀ ಉದರೆಹುಗ ಫವಾಲೆ ಫಾವಣಿ ಹರದನ ಶಹಸಿಯೆತ್ತಹುಗೆ ಅಲಿಗದ ವಿಧುವರು ಅಳ್ಕುಣಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಎಂವೆಸ್ ತನ್ನ ಗೊತುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಹಿಮಿನೆ ಅಳುಕಂಗೆ ದಾಯಿರಾಯ ಮುಆಮಲಾತುಗೆ ದಾಯಿರಾಗ ಬಯ ಕಂತತ್ತ ವಕಿ ಗೊತಕ ಕುರುಂವಣಿ ರಸೂಲ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಾಜಿಬ್ ಕುರಫಾಫ

تربیتو گاوس امی ریویتی نمونا یکی مین رسولای تربیت کرما کی بایم میهون هی کرا گوتو گا لومر گا کجایان اشتی تاکی دست کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے امی ہون دیکھے گوتو گا وستم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلون ہوری اچھتی تن انگنی کن ایورون فودین تربیت کرما کی بایم میهون هی کرا گوتو گا لومر گا کجایان اچھتی تاکی دست کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھتی تن ہی منے امی ہون دیکھے گوتو گا وستم گے بینن کرما کانولا اکن کما ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಎಚ್ಚೆತಿತಂ ಎಂಗೆನಿಕೊಂ ಎವರುಂ ಫುದೇನೆ ವಿಸ್ನುಂತರಿಂ ವಿದಾಳುವಾ ಗೊತುಗ ಮಿ ಮಫ್ಹೂಮಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ್ಗ ಮುರಬ್ಬಿಯಕು ನುವತ ಮುದರ್ರಿಸಕು ತರ್ಬಿಯತು ಕುರುಮುಗ ಉಸೂಲಕ ಬಲಾಗೆಂ ವಾಣೆ ಮಫ್ಹೂಮೆ ನೂ ಏಯ್ ತರ್ಬಿಯತಕಿ ಎವ್ವರೆ ಮಾ ಫುಳಾ ದಾಯಿರಾಯಿಗ್ಗ ಅಮಲ್ಕೊಗ್ಗೆ ನೂನಿ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ವಾಣೆ ಎಚ್ಚಕನ್ ನುವಾತಿ ತರ್ಬಿಯತು ಕುರುಮುಗ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಸಮಾಲ್ಕನ್ ದೇಂಜೆಹೆ ಕಮಕಿ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಕಿಬಾಗ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಮೇ ಸಿಫತಂ ಅಶಗೆ ನೂಮ ಮಸಕೆ ಕುರುಮಾಯಕು ಕುಜ್ಜೆಗೆ ಶೌಕು ವೆರಿಕಂ ಹುರಿ ಇಲ್ಮೆಂ ನುವತ ಹುಣರೆ ನುವತ ಫಣ್ಣೆ ಉಂಗಣ್ಣಾ ದಿನು ಕುಜ್ಜಾಯಂ ಇಲ್ಮೆ ನುವತ ಹುಣರೆ ಉಂಗಣ್ಣಾ ದಿನುಮುಗಾವೆಸ್ ಬೇನು ಕುರೆವೆ ಎತಕ್ ಗೊತೆಂ ಒವೆ ಇ ಗೊತ್ತಕಿ ಬೈಂ ಮೀಹುಂ ಹೀಕುರಾ ಗೊತುಗ ಮಿ ಫಹಕಂ ಆಸ್ ಇಜಾದು ಕೊಫ್ಫಾವಾ ಗೊತ್ತಕೆ ಏಯ್ ರಂಗಳು ಹೀಯೆನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿಕೊಳುಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರುಮ್ಗಾ ಎತಕೆಂ ಉಸ್ತೂಬು ಬೇನು ಕುರೆಮುಂ ಅಣ್ಣಕಂ ತಾರೀಖುಂ ಫೆನ್ನಂ ಎಬೆ امیہا انسانو نن ہدایتا رحمتک کمگا مین اللہ فنو وی نبییا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمو گاویس ام مریویتی نمونا دکوا فاوے اتر اکلیگ فانگ اصحابو نن ارشاد دیوان انمانی کن زوان کجکو ایس دننوی اے اللہ گی نبییا ہے تیمنن یا زینے کرمان حد دیواشے ہندو اصحابو نن اکجای نرہم گے بستر رد کروان فیٹے کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکم منا کروا فا اکجا اریہ گندوا فا حدیث کروی اے فاحش کنتا تبا گے ممیا اکو اہم میہ کو کرمان تبا روحینے ہیے اے نادر نویے مین اللہ گندی دننا میں اگو تکویس اکن اہم ویکا ندین میں او گاویر کما اکو حدیث کروی اے ویس میہ کو تبا گو تن امیہ گے ممیا درگو تن میدوی رومان نی دینے ڈنگ حدیث کروی ہے تیبا گے انہیں دریا کا اکحال فاحش کمیں مدوری وما تیبا ادے مہیے میہم میگو تن اکجا گے محرمنا بہے گو تن مسوال کرو ومن اکجا کم میں فہرکوس ہوا کفا اکن اگو تن اویس محرم کامی دو نوما بارو علانے کم دننے ومن امیہا میستکن ویس امیہن گے محرمنا می دو کانتا کرانی اگو تک کم حدیث کرو ومن ازوان کجایا ویسنجے دن اینا اٹکا ہیو دعا کرے بھی

ناں اللہ ایمے ہا انسانوں حد دوا فا ونی ایم مما یکا ای بپا ای گکی بہ می ایمے ہا میست کُننی آدم گے فانا حوا گے فانو گکی بہ اُفد دوا فا وا ای دیکم بلون گے دری فس کول ای فہ قبیلہ تکا دری کول تکا ونگ ہا تکن ای بہ می ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی بے تعارف وے اُڑ مٹ تکا کم می ہن ہرما ای کو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹمن ورگ گدین انگ وافاوے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن دی بیدے متی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن دی بیدے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالبوم مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننوی ہا دعا ہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار وم مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن ಎಬ್ಬಸ್ವಿ ಶುಆಯ್ಬ್ ಗಫಾನು ದೀನ ಗವಾಲೆವ್ವುಮು ಎಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಕೌಬುಗೆ ಮೀಹುಂ ದೆಕೊಳು ವೆರಿವೆ ಎಕಲೆ ಗಫಾನಾ ದಿಮಾಕುರಿ ಎಬೆ ಅಮೀಹುಂ ಮಿಫದಾನ್ ದೆನ್ನೆ ವಿವಾಹಕ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನು ಗಾವೆ ವಲೌಲಾ ರಹ್ತುಕ ಲರಜಮ್ನಾಕ ವಮಾ ಅಂತ ಅಲೈನಾ ಬಿಅಜೀಜ್ ಮಾನೈ ಅದಿ ಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳು ನುವಾನಮ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ಹಮ ಕಶವರುಂ ವೆಸ್ ಕಲೆ ಗಫಾನು ರಜಮ್ ಕುಳೈಮುಹೆ ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನುವಣೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಆಯ್ಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬ್ಯಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ كيرت رسول صلى الله عليه وسلم حديث كروافا به من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جندوه دمهر من إدميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آده جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم ಹೇವ ಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆನ್ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎಗುಳು ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀ ಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹುವ ತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನ.

نو دیه کې میګرز دی وی اف ام اون او می میګنسته موندا چالو را می شو یی کی دی وی امیل میوزیک ا دی دی وی امیل او فدون ت تی بفنا دی وی امیل راګ ته گنستین ما حاسه کو کوری گیندا شوی دین ا دی دین او می گنسته لوی کی می کډیا وس ور ګولین لوی گه تو ریټه گه لوی می فارم یوتی هم هیمه وګت تو گوس ا دی تنکوله فوری گد گډی تو گوس هم می کاله لوین اډو حالیما هی تنګ هینګ هم جون لیپی گیندا کاله ور ریټ راګ کی لوی می فارم گنستنی.

0: تعرفوا بالي بتمكين هاداني تعرفوا تهرك مود بتمكين انا كيف اديني
1: هذه انظريها في ستة فوريه من الدبل وعندكم سلامتك بيضوا هنا تجيب ودوها هناك قد يقدر يجيب مني وما كان قد يعقوشك
2: ಮಿಹೈಸಾಬೊಂದ್ ದೆಂಗುರಿ ಬ್ಯಾತಕ ದಿಯುಂಗೆ ಕುರಿಂ ಅಣಿಕ್ಕಾವಿಸ ರೀತ್ ಲವಿಂ ಅಡುವ ಹಾಲಮ ಮಿಫಾರ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ತಾರಿಯುಗ ನಿರುನು ಲವತವಾಗಿತ್ತಿರೇನ್ ವರ ಕಾಮ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ಲವಾ.